هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی

های معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من.

Hey, girls. Do you know what time it is? It must be party time.

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان، کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

خیلی از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از هم

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الاس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: Ringo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: بیا
1: بیا خوبه من بیا.
2: قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق، این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق، گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق، روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد هوش دار، سیب است یا سر است نشان می کنی رفیق، کفارش ز گندم عالم فزون تر است از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق، خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق، گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق، فردا که آفتاب حقیقت برون زند سر در کدام برف نهان می کنی رفیق.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در داشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خواب بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: لباسی که دوستم بگیدی برای آراز و ساسی منتشه.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

Alloya Abo. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم خواهم شد.

سیاوشو کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

پیمان یارا.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها، با تو اکنون چه فراموشی ها، چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، چه کسی

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

سلام، امروز شنبه 23 خرداد 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال با گزیده کوتاهی از خبرهای مهم ایران و جهان در دقایق پیش رو در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. با ما لطفاً همراه باشید. امروز شنبه و همون جوری که اطلاع دارید، اخبار متناقضی که از دهان مسئولین ایالات متحده آمریکا، از اون ترامپ گرفته تا جدی ونس و روبیو و کسای دیگه، تا به اصطلاح حاکمیت جمهوری اسلامی که خیلی با احتیاط صحبت میکنن، چون در واقع از ترس یک مجموعه تندرویی از دستگاه حاکمیت همیشه میخوان با احتیاط حرف بزنن و حداقل در ظاهر و در پروپاگاندای رسانه ایشون وانمود کنن که امتیازی به آمریکا ندادن و پیروز این جنگ بودن. به هر حال اظهارات متناقض، رسیدن به یک توافق موقت در دسترس قرار گرفته، اونجوری که به اصطلاح مقامات پاکستان و مقامات قطر اظهارات خودشون رو گفتن. ترامپ هم گفته که، البته ترامپ، یکی از خبرگزاری ها به نظرم اگه اشتباه نکنم CBS بوده یا رویترز بوده، حساب کرده در این چند ماه اخیر ترامپ بیش از 43 بار از کلمه توافق موقت صحبت کرده، ولی توافق موقتی که هنوز در دسترس نیست. و نکته جالبش اینجاست که توافقش موقته ولی هنوز محقق نشده، یعنی منعقد نشده که طرفین بیان امضا کنن و مثلا در یک دور زمانی 60 روزه، 90 روزه، 30 روزه، هر چی که بین خودشون قرار میذارن، فعلا به هیچ نتیجه نرسیدن. اما خبرهای تازه‌ای رو ما شنیدیم، رسانه‌های مختلف منتشر کردن که یک مثلا توافق 10-12 بندی هست که بالاخره جمهوری اسلامی با اکثرش موافقت کرده و این میشه گفت به معنای تسلیم کامل جمهوری اسلامی، چون دیگه هیچ کارت بازی براش نمونده. اورانیومو بده، غنی‌سازی نکنه، تنگه هرمز رو هم در اختیار آمریکا، همین الان هم که هست در آینده هم در اختیار آمریکا باشه و مدیریتش رو ایالات متحده انجام بده. این یعنی در حقیقت شکستی مطلق برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی بعد از این توافق اگر حاصل بشه. دیگه اون جمهوری اسلامی حتی قبل از چیز هم نخواهد بود، قبل از اون جنگ 12 روزه پارسال که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. به هر حال این عمده خبرهای متفاوتی رو که در این خصوص اتفاق افتاده براتون انتخاب کردیم، از نقاط مختلف جهان، از رسانه‌های مختلف. و نکته دیگه‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم در ابتدای برنامه اینه که میدونید که اظهارات ترامپ رو در مورد دادن سلاح به کردها چندین بار مطرح کرد و هر دوره‌ای به یک شکلی با این موضوع به اصطلاح رسانه‌ای برخورد کرد و گفت که من به کردها اسلحه دادم. مشخص نکرد کردها کیان، کردهای سوریان، کردهای ترکیان، کردهای اقلیم کردستانن، کردهای مخالف احزاب مخالف جمهوری اسلام، به کدوم کردها اسلحه داده. به هر حال این جنبندی که به کردها اسلحه دادم تا اونها رو به دست مردم معترض در داخل برسونن، بخشی از اخباری بود که به طور متناقض رسانه‌های مختلف از جمله بی بی سی، ایران اینترنت و خیلی از رسانه‌ها بهش پرداختن با سلیقه و دیدگاه شخصی خودشون. اخیراً که مشخص شده که این سلاح‌ها کجاست و رهبران احزاب، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمله و احزاب در واقع مخالف جمهوری اسلامی، از همون اول هم در اظهارات رسمی خودشون بیان کردن که نه پولی نه اسلحه‌ای به ما داده نشده و

0: واقعا هم نداده بودن از اینکه ترامپ داره این حرفو میزنه، همه متعجب شده بودن. به هر حال آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگوی تلویزیونی که با یک شبکه فارسی زبان داشته به این موضوع پرداخته. من قبل از اینکه برم سراغ خبرها، توجه شما را به این نکته به اصطلاح انتخاب شده ای که ما از این گفتگو و مصاحبه انتخاب کردیم توجه شما را جلب میکنم. بعد از اون میریم سراغ خبرهایی که براتون انتخاب کردم.
1: من از این بابت متاسفم که رئیس جمهور آمریکا در جریان این مذاکرات بسیار جدی که به قول خودشون با جمهوری اسلامی دارن، طرفین که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا کاملا خسته به نظر میرسن، گاه گاهی دوباره این موضوع رو طرح میکنن، چون کردها در منطقه بالعموم و در داخل ایران خصوصا از مبارزات خط مقدم جبهه مبارزه برای دموکراسی علیه جمهوری اسلامی بودن. اگه قرار باشه در آینده هم دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا با هم به توافق برسن، این کردها و بقیه مبارزان ایرانی هستند علیه جمهوری اسلامی به مبارزات خودشون ادامه میدن. از این بابت ما متاسفیم و جدا اظهار خوشحالی نمی کنیم که همیشه رئیس جمهور آمریکا در این موارد که من احساس می کنم خودشونو در بنبست می بینن، می خوان کردها را اینجا به شیوه مسئول چگونگی عدم برنامه ریزی اونا برای مبارزه در داخل ایران باشه نشون بدن. به هر حال بهتر است که خودتون هم از رئیس جمهور آمریکا یا از همکاران ایشون در کاخ سفید یا وزارت خارجه عملا سوال کنید که این موضوع چیه، چون هر موقعی که آقای ترامپ به این مسئله اشاره میکنه، ما هم دیگه میگیم که مسئله اینطور نبوده، همچون چیزی که آقای ترامپ میگه صحت نداره. درستیش اینه که تلویزیون ایران انترنشنال هم خودتون از مقامات آمریکایی سوال بکنید.
0: بله، ملاحظه فرمودید که آقای خالد عزیزی اظهاراتش در چه خصوصیه و به چه نکته مشخصی اشاره کرده. خبرها رو با خبرگزاری بلومبرگ شروع می‌کنیم. بلومبرگ به نقل از مقامات ارشد آمریکایی و ایرانی گفته احتمال داره توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در شهر ژنو سوئیس پیش از جلسه اون هفت گروه هفت پیش از اون جلسه اتفاق بیفته. اینو بلومبرگ در اولین گام منتشر کرد، این خبر رو. منتها اخبار داخلی جمهوری اسلامی و مقامات حکومت ایران گفتن که چنین چیزی اصلا صحت نداره و ما آمادگیش رو هنوز به مصوبه ما نرسیده، یعنی مقام معظم رهبری مجتبی خامنه ای به این موضوع رسیدگی کامل نکرده و هنوز ما آمادگی نداریم. بس این اخبار خبریه که ترامپ و رسانه‌های آمریکایی پخش میکنن. اینو در واقع در پاسخ به بلومبرگ مقامات حکومتی ایران نوشتن. گزارش‌های متناقضی از داخل و خارج ایران هست. خارج ایران که همون رسانه‌های رسمی ایالات متحده است و روزنامه‌های انگلیسی زبان و روزنامه‌هایی که به زبان‌های مختلف به این موضوع پرداختن و بخش دیگرش اون رسانه‌هایی هستند که در داخل بهش پرداختن. روزنامه اعتماد در داخل ایران، اون رو می‌دونید اعتماد دیگه به هر حال مال اصلاح طلباست، معمولاً یکی به تخته می‌زنه یکی به میخ می‌زنه، این میانه روی خودش رو به ظاهر همیشه حفظ کرده. گفته که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به نقل از یک وبسایت که وبسایت بعداً مشخص شد آکسیوس بوده، گفته که روز جمعه یک گزارش منتشر کردن مبنی بر توافق احتمالی و توافق نامه احتمالی جمهوری اسلامی و ایالات متحده و اشاره کرده، گفته که عضو کمیته مذاکرات، یعنی کسی که در جمهوری اسلامی عضو کمیته مذاکرات هست، گفته یه تفاهم نامه 14 ماده‌ایه که ابتدا بر باز کردن تنگه هرمز ظرف 30 روز یعنی اینا میان گفتگو میکنن در مورد تنگه هرمز، قواعدش، اینکه چجوری اداره بشه و حواشی مختلف. بعد از 30 روز تنگه هرمز رو باز میکنن. طرف آمریکایی گفته نه چنین نیست. به محض اینکه تفاهم نامه احتمالی امضا شد تنگه هرمز باید باز بشه. جمهوری اسلامی ولی اینو انکار میکنه. به هر حال آکسیوس به نقل از آمریکایی ها نوشته که اگر جمهوری اسلامی در طول یک ماه به بعد حسن نیت خودش رو نشون بده و نشون بده که به مفاد این قرارداد پایبند هست، اون موقع در مورد به اصطلاح رفع محاصره دریایی و تیکه تیکه آزاد کردن اموال و دارایی بلوکه شده ایران صحبت میکنیم، ولی فعلا خبری از دادن پول نیست. اینو آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گفته. به هر حال اظهارات متناقضی که اینجوری منتشر شده بازتاب گسترده‌ای داشته. نبویان، میدونید که محمود نبویان عضو تندرو مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامیه، امروز در مجلس انتقاد کرده، گفته که میخواهند متنی خسارتبار به عنوان پیروزی جا بزنند، نباید این متن را بپذیریم چون از برجام هم برای ما خسارتش بیشتر و بدتر است. اینو نبویان گفته، نماینده مجلس به هر حال موضوع هسته‌ای رو بهش اشاره کرده، موضوع تنگه هرمز رو هم که دو کارت اصلی جمهوری اسلامی بوده هم بهش اشاره کرده و گفته این توافق مانند برجام خسارت محض است و به خاطر تغییر محاسبات مسئولان است. یعنی یقه فرد، یقه قالیباف و عراقچی و کسایی که دستندرکار این توافق بودن رو میچسبن، همون جوری که در برجام یقه روحانی و ظریف رو چسبیدن و جزئیاتی در آوردن که اینها چه کارهایی کردن، چه سوتیایی دادن و چه اتفاقاتی در اون نشست ژنو در برجام افتاد که کلاه سر جمهوری اسلامی رفت. این نبویان گفته که نسخه دیگه ای از برجام حتی بدتر، اینو بهش اشاره کرده. اما ترامپ در پست، طبق معمول در پست سوشال خودش نوشته که، با عصبانیت هم نوشته، این جملهش معلومه که عصبانیه، نوشته با مقام‌های بی‌آبروی ایران چیزی به نام مذاکره با حسن نیت وجود ندارد. جالب، از یه طرف میگن مذاکره به نتیجه مطلوبی رسیده، دارن میرن امضا بکنن، چلو کباب بخورن، جشن بگیرن، از یه طرف مثلا رئیس جمهور آمریکا میگه مقامات بی‌آبروی ایران در مذاکره حسن نیت ندارن و گفته که شرایطی که ایران به رسانه‌های اخبار جعلی درز داده هیچ ربطی به شرایط واقعی ندارد که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده بود. این نشون میده در اون شرایط به اصطلاح مکتوبی که بین ایالات متحده و آمریکا از طرف پاکستانی و قطری ارائه شده، یک سری بندهایی هست که جمهوری اسلامی قول داده که افشاش نکنه چون به نفع آمریکا بوده و خود مقامات جمهوری اسلامی گفتن آقا این ما یه دسته ارزشی تندرو داریم تو مملکت که اگه این چیزا رو بشنون میریزن سرمون، پدرمون رو در میارن، نگین این مفاد این قرارداد تا امضا نکردیم هیچی نگین. اما چون عراقچی یک سری از این نکات رو، 3-4 تاشو که اصلی هم بود، بهش اشاره کرده بود، ترامپ گفته که به اصطلاح طرفهای بسیار بیشرافتی برای معامله هستن، این خود پستشه، یعنی ما هیچ کلمه‌ای بهش اضافه یا کم نکردیم، این کلمه بیشرافت رو نوشته و گفته با آنها چیزی به نام معامله با حسن نیت وجود ندارد، شگفت‌انگیز است. آخر اون پست این کلمه شگفت‌انگیز رو هم بهش اشاره کرده. عراقچی اومد در مقابل اظهارات دونالد ترامپ گفتش که یادداشت تفاهم اسلام آباد، اینم تو به اصطلاح شبکه اجتماعی ایکس نوشت، نوشت یادداشت تفاهم اسلام آباد هیچگاه تا این اندازه نزدیک به نهایی شدن نبوده و رسانه ها، خودش گفته عراقچی، گفته رسانه ها باید از فاش شدن مفاد این تفاهم نامه خودداری کنن، یعنی هیچی در موردش صحبت نکنن تا نهایی بشه، و گفته ما خودمون بعد از اینکه قرارداد بسته شد اون موقع میایم میگیم آقا مردم اینجوری شده، ما این کارو کردیم مثلا، که اینو در واقع در پاسخ به ترامپ نوشته، که ترامپ نوشته بود که اون اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هیچ مناسبتی با واقعیت نداره. عراقچی این پستو که گذاشته بود منتقدین داخلی بهش تاختن، همین آدم هایی مثل نبویان و رسائی و کسای دیگه‌ای که در مجلس هستن یا در بدنه دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی هستن و خواهان جنگن، جنگ رو دوست دارن و میگن جنگ جنگ تا پیروزی، مثلا اون شعاری که خمینی میداد، و معتقدن که ایران هم میتونه به محور مقاومت تبدیل بشه، اونها شروع کردن انتقاد به عراقچی که چرا این پست رو گذاشتی، تو داری در زمین بازی آمریکا بازی میکنی، بس عرق ملی چی میشه و از این داستانها، که در واقع عراقچی تسلیم شده و گفته که من متن این چیز رو عوض می‌کنم. یکی از اون آدم ها امیر حسین ثابتیه که عضو مجلس شورای اسلامیه، گفته که امیر حسین ثابتی گفته، گفته طبق اطلاعات به دست آمده متن توافق احتمالی بدتر از برجام است، چنین توافقی نه گشایش اقتصادی می آورد و نه جلوی جنگ را می گیرد. امیر حسین ثابتی، تئوریسین جمهوری اسلامی که در مجلس هم هست، نماینده مجلس هم هست، اینو گفته و گفته که به اصطلاح هیچ چیزی نهایی نخواهد شد مگر اینکه از نظر مقام معظم رهبریشون که همون مشتبه خامنه‌ایه به تأیید نهایی برسه، یعنی اون باید قطعا چیز کنه، ولی تا الان این کارو نکرده. این صحبت های امیر حسین ثابتیه که تجمع های نمایش های شب خیابانی که راه میندازن در تجمع ترشت تهران، خیابون ترشت تهران سخنرانی کرده، این موضوع رو رسما گفته دیشب. خانم کریستیان هولمز در به صدا سی این این خبرنگار سی این این گفته که قرارداد ایالات متحده با جمهوری اسلامی شامل برچیده شدن برنامه هسته‌ایش به طور کلی، پایان دادن حمایت مالی از گروه‌های تروریستی در منطقه و برد موشک‌هاست، که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل هم از این تفاهم نامه منتفع بشن، یعنی به نفع اونا هم باشه. این خانم کریستیان هولمز این گزارش رو داده و گفته که به جمهوری اسلامی قبول کرده که حمایت نیروهای نیابتی رو کاملا قطع کنه، گروه‌های نیابتی تروریستی که در خاورمیانه هستن و زیر مجموعه جمهوری اسلامی هستن و از جمهوری اسلامی پول میگیرن تا عملیات خرابکارانه در کشورهای مختلف خاورمیانه و کشورهای دیگه دنیا انجام بدن، جمهوری اسلامی یکی از اون تعهداتش اینه که دست از این کار برداره. تنگه هرمز باز خواهد شد، بعد تا این موضوعا رو رعایت نکنن هیچ پولی آزاد نخواهد شد و پولی به جمهوری اسلامی نخواهند داد، مواد هسته‌ای نابود و حذف خواهند شد و برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد. خانم کریستیان هولمز چند نکته ای رو که به هر حال در گفتار مقامات امنیتی و مقامات کاخ سفید به زبان آورده شد، اینا رو آورده ردیف کرده و گفته این 4-5 بند بندهای اصلی اون توافق 14 ماده ایه که اینا قرار به اصطلاح در موردش به یه تفاهم اولیه برسن. ایشون خبرنگار سی این این و گزارشش در سی این این به طور گسترده انتشار پیدا کرده. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل گفته روز جمعه دیشب یک صحبتی داشت با تلویزیون در شبکه ایکس، هم همین نکته ای رو که در تلویزیون گفته بود در شبکه ایکس هم نوشت و گفتش که هرچند رئیس جمهور آمریکا بر اساس منافع واشنگتن و هدف مشترک با تل آویو، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به سمت یه توافق حرکت میکنه، اما اسرائیل انتظارات فراتری دارد. کاتس، اسرائیل کاتس گفته که از رئیس جمهوری آمریکا انتظار داریم این اصل و شروط دیگر را که در حوزه موشکی و گروه‌های نیابتی در عهدنامه یا اون توافق قید شده حتما اجرایی و از منافع اسرائیل حفاظت کنه. این هم صحبت‌های آقای اسرائیل کاتس بوده. و چهار منبع آگاه به رویترز گفتن که امارات متحده عربی با آزادسازی میلیاردها دلار برای حکومت ایران موافقت کرده است. اینو رویترز منتشر کرده و گفته که تغییر تاکتیک ابوظبی، چون در واقع کشور توریستی، تجاری، اقتصادی و دوست نداره درگیر جنگ بشه، تقریبا شبیه باج دادن به جمهوری اسلامی داره این پولها رو آزاد میکنه، پولای خود جمهوری اسلامیه، و موافقت کرده که مجموعاً 10 میلیارد دلار جمهوری اسلامی رو آزاد کنه که میگه تا الان 3 میلیارد دلارش رو داده. به محض اینکه خبر رویترز چاپ شد و پخش شد، خبرگزاری امارات متحده عربی به نقل از به اصطلاح رئیس امارات گفت این اخبار کذب محض و ما حتی یک دلار هم به جمهوری اسلامی ندادیم و دادن این پول خارج از اون تفاهم نامه‌ای که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، خارج از اون قاعده دادن این پول یه نوع باج دادنه و باج دادن به جمهوری اسلامی اون رو تحریک میکنه که فکر کنه گردن کلفته و میتونه از کشورهای دیگه باج بگیره. کاملا تکذیبش کرده امارات متحده عربی و گفته گزارش ها کلن در مورد انتقال پول به ایران کاملا کذب محض و قاطعانه تکذیبش میکنیم. فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که دیشب، حالا میگن توافق نمیدونم تفاهم احتمالی، نمیدونم تفاهم اولی، از هر چیزی، دیشب حمله پهبادی گسترده‌ای کرده به کشتی‌های تجاری و نفتی در خلیج و دریای عمان. سنتکام اطلاعیه داده امروز شنبه 23 خرداد که تعداد زیادی پهباد مهاجم از جمهوری اسلامی رو ما سرنگون کردیم و موفق نشدن به کشتی هایی که مد نظرشون بود، حالا احتمالاً مثل اون کشتی هندی که به اصطلاح الان نظرات در موردش مختلفه. آمریکا گفته تمام، سنتکام گفته تمام این پهپادها رو ما پیش از اینکه اصابت کنه به اصطلاح چیزی نابودش کردیم. و در واقع خبر بعدی این که یه مقام مسئول که نخواسته نامش فاش بشه در دولت آمریکا گفته ایرانی‌ها در ازای امضا کردن توافق به چیزی دست نخواهند یافت و این تأکیدی بر این توافقه. اون مقام آمریکایی گفته به خط پایان نرسیده ایم اما بسیار نزدیک شده ایم. توافق به برچیدن برنامه هسته ایران منتهی می شود و اگر به اصطلاح مورد پسند ایالات متحده آمریکا باشه، اون موقع ما یواش یواش سر تحریم ها و سر مثلا آزادسازی پول ها و سر مسائل دیگه میشینیم در مراحل مختلف صحبت میکنیم. به هر حال باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده این توافق احتمالی به کجا انجامیده خواهد شد، امضا خواهد شد، آیا از تنش در منطقه خاورمیانه کم خواهد کرد یا نه، و این چیزیه که باید در عمل ببینیم و نتیجه گیری کنیم. در مورد اون نتیجهش هم میشه تحلیل کرد. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در امروز شنبه 23 خرداد در برنامه دیدبان در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که هفته پیش رو هفته پر از برکت و سلامتی و زندگی خوب برای همه شما باشه.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خون آلود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: آیا رژیم ایران در نهایت ناچار به پذیرش شرایط آمریکا خواهد شد یا واشنگتن اساساً به دنبال توافق نهایی نیست و تنها در حال خریدن زمان است تا حکومت ایران زیر فشار اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای بیش از پیش فرسوده بشه؟ شبتون بخیر. شیرزاد سالیان هستم. در رویداد این هفته با شما خواهم بود. واقعیت این است که امروز نشانه‌های متناقضی دیده میشه. از یک سو حرف از مذاکره توافق دیپلماسی است و از سوی دیگر تحریم‌ها ادامه دارند، فشارهای مالی و اقتصادی افزایش یافته‌اند، محدودیت‌های بیشتری بر شبکه‌های تجاری و حمل و نقل رژیم حاکم بر ایران اعمال می‌شود و همزمان تهدیدها و اقدامات نظامی نیز متوقف نشدند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشه که آیا هدف آمریکا صرفاً تغییر رفتار جمهوری اسلامی است یا مدیریت تدریجی یک فرسایش بلند مدت؟ اسرائیل چه نقشی در میان بازی می‌کند؟ آیا تل اویو به توافقی که بقای رژیم را تضمین می‌کند رضایت خواهد داد؟ روسیه و چین تا چه اندازه خواهان حل این بحران هستند؟ با جمهوری اسلامی برای این دو قدرت صرفاً یک متحد است یا بخشی از یک کارت ژئوپلیتیک در رقابت بزرگتر با غرب؟ و در نهایت اگر این روند ماها ادامه پیدا کند، اگر همه بازیگران در حال خریدن زمان باشند، آیا رژیم جمهوری اسلامی توان تحمل این فشار را خواهد داشت یا آنچه امروز در حال وقوع است آغاز مرحله ای از فرسایش است که می تواند آینده سیاسی ایران را دستخوش تغییرات جدی کند؟ امشب این موضوع را با آقای کاوه آهنگری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد. جناب آهنگری، ممنون از حضورتون در رویداد این هفته. بسیاری معتقدند رژیم جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به یک توافق نیاز داره، اما همزمان به نظر میرسه همین توافق میتونه بخشی از مشروعیتش رو زیر سوال ببره. نظر شما چیه؟ آیا رژیم در یک بنبست راهبردی واقعا قرار داره؟
1: ضمن عرض سلام خدمت شما و همکاران تلاشگرتون و بینندگان و شنوندگان عزیز هر کجای جهان که هستن، ببینید، من همیشه در مصاحبه های قبلی هم به این اشاره کردم، اساسا ما این جنگ رو نمیتونیم به صورت یک اتفاق مجرد بررسی بکنیم، یک حادثه، یک جنگ مجرد، یعنی جنگی که به هیچ چیزی دیگری ربط نداره. فکر مثلا فرض کنیم که بنا به هر دلیلی، حالا تقصیر کدوم طرفینم هست، از اینم بگذاریم که یه خصومتی، یک اتفاقی افتاده و جنگی رخ داده شده، در مثلا اصلا وقتی که مغول‌ها به ایران حمله کردن، این بود که دلیلش این بود که چند تا بازرگان مغول رو در ایران کشتن، یعنی هر دلیلی داشته باشه یه جنگ میتونه اتفاق بیفته، ولی این جنگ برعکس خیلی از جنگ‌های دیگه یک جنگ مجرد نیست، یک اتفاق ترکیبی است. به این معنا که این جنگ در واقع بخشی از فاز عملیاتی کردن یک پروژه بزرگتر به نام خاورمیانه جدیده، و چون در واقع این جنگ تلاش داره که اون موانع سر راه اجرایی شدن پروژه خاورمیانه جدید رو حالا ضعیف بکنه یا از سر راه برداره، پس این جنگ نمیتونه با یک توافق یا با یک حتی مثلا بمباران با یا چند تا بمباران به اینا خلاصه بشه و اتمام پیدا بکنه یا شروع بشه. به همین دلیل من فکر میکنم که بله، اینجا به نظر من این سوال شما خیلی هوشمندانه است که جمهوری اسلامی در یک بنبست استراتژیک قرار گرفته، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی سنخیتی با اون پروژه خاورمیانه جدید نداره، جمهوری اسلامی به دلیل اینکه کارهایی رو در طول 47 سال گذشته، پروژه های بسیار خطرناک و بزرگی رو در طول 47 سال گذشته انجام داده، از جمله تأسیس یا تقویت گروه های تروریستی که به صورت خیلی رادیکال در خودشون رو در تقابل با مواضع فرهنگ غربی، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و موجودیت مثلا اسرائیل تعریف می‌کنن، از سوی دیگر هم جمهوری اسلامی اون اصول و پرنسیپ‌هایی رو که بایس رعایت میکرد در رابطه با کشورهای دیگه از عراق و یمن گرفته تا لبنان و فلسطین و غیره، دخالت هایی کرده که غیر قابل چشم پوشی برای جامعه جهانی، به ویژه بر قدرتی مثل ایالات متحده آمریکا و به ویژه تر برای یک همپیمان اون که اسرائیل باشه در منطقه. پس در نهایت من فکر میکنم حالا فارغ از این جنگ، فارغ از این نوع نگاه امنیتی بین المللی به موضوع این جنگ، من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش هم در خودش، برای نسلهای جدید، برای ملتهای ایرانی، برای یک زندگی استاندارد برای نسل زد در آینده دور و نزدیک، اساسا چیزی برای ارائه نداره، به یک بن‌بست رسیده. و اضافه بر تمام اینها ما باید بیاییم که یک عالم بحران‌های اقتصادی یا مالی، اجتماعی، روانی، امنیتی و غیره و غیره رو همه رو با هم دیگه جمع بکنیم. پس من میرسم به اون نکته نهایی که بله، جمهوری اسلامی در کلیت ماهیت و موجودیت خودش به یک بن‌بست استراتژیک رسیده و احتمال اینکه بتونه ادامه حیات بده بسیار کمه.
0: جناب آنگری، اشاره کردید به خاورمیانه جدید. خب بذارید اینطوری مطرح کنم. بنیانگذار رژیم جمهوری اسلامی خمینی میگفت که جنگ نعمته، ولی الان همین رژیمی که ایشان بنیان نهاد از جنگ گریزانه، حاضره به هر توافقی تن بده. خب وقتی که رژیم ایران در خاورمیانه جدید نقشی نداره، بر سر چه چیزی میخواد مذاکره کنه یا جنگ کنه؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی البته یک پرسپکتیو، زاویه دید بسیار غلطی حتی نسبت به موجودیت خودش داره، چه برسه نسبت به موجودیت مثلا یک ابرقدرتی مثل ایالات متحده آمریکا یا همسایگان قدرتمندی مثل سعودی یا ترکیه و غیره. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با یعنی رفتن تو نقش دزد گردنه میتونه مثلا باج بگیره و جهان رو مجاب بکنه، یا حالا مثلا اینجا بگیم ایالات متحده آمریکا رو مجاب بکنه یا مجبور بکنه که یک سری خواسته هاشو برآورده بکنه. مثلا این نوع نگاه ببینید در سطح سران بسیار سطح بالای جمهوری اسلامی وجود داره. ما یادمون هست که محسن رضایی پاسدار تروریسم مثلا میگفت ببین دو تا اگه مشکل مالی پیدا کردیم، دو تا گروگان میگیریم، مشکلات مالیمون رو حل میکنیم مثلا. یا الان مثلا خود جمهوری اسلامی داره از حزب الله لبنان یا حوثی های یمن به عنوان یک کارت فشار برای گرفتن یک سری امتیازات استفاده میکنه، یا حتی گروگانگیری های دیگه، مثلا توریست هایی که میان، اون افرادی که در داخل ایران بودن یا مثلا توریستن ورود و خروج میکنن به ایران، داره از این کارها انجام میده. ولی جمهوری اسلامی نمیتونه امتیاز جونداری رو از ایالات متحده آمریکا بگیره. جمهوری اسلامی نمیتونه با جهان اینگونه معامله بکنه و در نهایت به موفق بشه، به موفقیت برسه. جمهوری اسلامی در نهایت به نظر من رسواتر از این خواهد شد و در نهایت باید صحنه رو ترک بکنه، چون همچنان که عرض کردم جمهوری اسلامی ماهیتش، ویژگی‌هاش، ساختاره.
0: یعنی فکر میکنید که نمیتونه بقای خودش رو هم، تضمین بقای خودش رو هم بگیره از آمریکا؟
1: نه، اصلا ببینید این سوال خیلی مهمه ولی خیلی هم اشتباهه. اصلا آمریکا نمیتونه تضمین بقای جمهوری اسلامی یا هیچ کشور دیگری رو بکنه. آمریکا دنبال منافع خودشه. حالا سوال اینه که آیا جمهوری اسلامی میتونه این منافع رو تامین بکنه؟ اینجا برمیگردیم به همون بحث ماهیتی. میگیم که من نظر من اینه که جمهوری اسلامی در ماهیت بگونه ایست که توان گشودن درها بر روی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و جهان آزاد رو نداره. و اگر این کار رو بکنه، یعنی درها رو باز بکنه برای ماندگاری خودش، ببخشید، اگر این توافقات رو بکنه، اصلا دیگه جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. مثلا شما در نظر بگیرین شاید بشه با روسیه یا چین یک قرارداد 25 ساله امضا کرد و نیروهای تأمین امنیت اون پروژه ها رو خود چین هم تأمین بکنه و یک نگاه و به حساب رویکرد امنیتی داشت نسبت به این توافق و زیر سایه این کشورهای حالا مثلا جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام استبدادی تئوکراتیک و روسیه و چین هم به عنوان یک سمی استبدادی نیمه استبدادی یا استبدادی میشه مثلا یک کاری رو پیش برد، ولی شما نمیتونید با جهان آزاد وارد یک معامله بشی، وارد یک روند سرمایه گذاری، گشودن درهای مالی، توریستی، سرمایه گذاری و غیره بشی، تعاملات فرهنگی و صادرات و واردات و غیره و اینا بشی، ولی در اینجا مثلا اهمیتی یا احترامی به پرنسیپ ها، به ارزش ها، به خواست ها و منافع اون طرف مقابل یا اون طرف های مقابل که دنیای یک غرب باشه به طور کلی نذاری. یعنی شما جمهوری اسلامی وقتی میتونه برای بقای خودش با غرب، با ایالات متحده آمریکا به سازش برسه که بتونه اون نیازهای ایالات متحده آمریکا یا جهان غرب رو تا حدودی تامین بکنه. یعنی جهان غرب یک جهان آزاد میخواد، یک بستر امین برای سرمایه گذاری میخواد، یک بستر برای صادرات و واردات و تعاملات بازرگانی استاندارد و امروزین و سودده میخواد، یک بستر برای توسعه پایدار و صلح پایدار میخواد. جمهوری اسلامی با این کاراکتر و منتالیتی که داره نمیتونه یک بستر امین برای سرمایه گذاری و ورود جهان آزاد به داخل مرزهای ایران باشه از یک سوی، و از سوی دیگه هم همین جمهوری اسلامی هم باشه. اگه یعنی یک تناقض جدی است. به همین دلیل من فکر،
0: ولی خب حفظ نظام هم از اوج به واجبات است، شعار اصلی رژیمه.
1: نه همین دیگه، ببینید اینا فکر میکنن، این همین مثال من محسن رضایی رو آوردم، اینا فکر میکنن اگه گروگان بگیرن میتونن مثلا پول بگیرن، اینا فکر میکنن که میتونن به هر طریقی نظام رو حفظ بکنن. ببینید جناب صالحی، من به یک چیزی معتقدم که شما وقتی که یک جنگ رو شروع میکنی یا یک کار رو میخوای انجام بدی، میشه گفت که وزنه یا اون سنگینی وزنه به طرف شما یا اون کسی که میخواد کار رو انجام بده. ولی وقتی که کار شروع شد، وقتی که این جنگ شروع میشه، فاکتورهای متعددی وارد این عرصه میشن. اینجا دیگه ما با یک پدیده، با یک امر بسیار پیچیده‌ای به نام دیالکتیک روبرو میشیم. یعنی الان جنگ ایران فقط و فقط یک جنگ، یک اتفاق نامیمون بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا نیست. الان جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل میلیون‌ها بیکار، ویران شدن زیر ساخت هاست، نسل زدی که هیچ آینده‌ای نداره، امنیتی که دیگه برای سرمایه گذاران خارجی وجود نداره و و الی آخر. شما باید تمام این فاکتورها رو باید به صورت دیالکتیکی وارد این قضیه بکنید، وارد این مسئله بکنید برای حلش یا پیدا کردن یک در رفت، یک در روی مثلا ایران بعدن چه خواهد شد. من فکر میکنم تأثیر و تأثیر متقابل پدیده های گوناگونی، ابر بحران هایی که وجود داره، بحران هایی که هیچ امیدی برای نسل زد و نسل های آتی نذاشته، حالا نسل کنونی و نسل های قبلی هم که کمی سندارترن، اینا شاید مثلا بگم که آقا ما گذشتیم از، واقعا هم میگن ها، خیلی از پدرها و مادرها و والدین اینو میگن، آقا ما دیگه از ما گذشت، حداقل بچه هامون. من فکر میکنم این مردم، این نسل امکان این که بتونه با جمهوری اسلامی، نکته اینه، بتونه با جمهوری اسلامی ادامه بده در یک دنیای آزاد، در یک بستر استاندارد و تعامل دموکراتیک با جهان آزاد، با یک امنیت پایدار در جهت توسعه پایدار که همه اینها هم صلح پایدار میطلبه. یعنی شما بدون صلح پایدار نمیتونید امنیت داشته باشید، نمیتونید واردات و صادرات یا سرمایه گذاری های خارجی قابل وصفی رو به حساب به دست بیارید. خب این با کاراکتر جمهوری اسلامی، با ماهیت جمهوری اسلامی، در تضاد جمهوری اسلامی تا کی میتونه مردم رو با حجاب اجباری سرکوب بکنه؟ خب اگه فردا بخواد درها رو باز بکنه، خب قرار نیست که خارجی هم بیان مقنعه اونو میدونن برقه به سر بندازن. یعنی شما انواع مسائل و مشکلات و فاکتورها رو باید کنار هم بچینی، بعد در نهایت در مورد اون نتیجه. اون نتیجه هم به نظر من اینه که جمهوری اسلامی الان دچار دیالکتیک جنگ چند بعدی با خود، در درون خودش، با مردمش، با ملیت‌های داخل ایران، با ابرقدرت‌های منطقه‌ای و با اسرائیل به ویژه و ایالات متحده آمریکا و جهان غرب شده. این دیالکتیک جنگ نتیجه نجات جمهوری اسلامی نیست، به باور من غرق شدن و منهدم شدن جمهوری اسلامی.
0: دقیقا در یک بنبست دیپلماتیک گیر کرده، ژئوپلیتیک گیر کرده. ولی آقای آهنگری، هر از شنگای دونالد ترامپ حرف از توافق میزنه، دوباره برمیگرده به جنگ. هر بار هم که جنگ شروع نمیشه، فقط رادارها و سیستم‌های پدافندی رو میزنه. فکر نمی‌کنید که ترامپ به دنبال خرید وقت تا بعد از جام جهانی؟
1: خب ببینید، یه چیز طبیعیه که پرزیدنت ترامپ هم اگر واقعا گوشه نگاهی به جام جهانی داره.

0: بکنه با جمهوری اسلامی. این خیلی خیلی طبیعیه. یا حتی اگر بحث جامعه جهانی نباشه، به نظر من باز پرزیدنت ترامپ به دلیل اینکه نگاه ویژش به منافع ملی ایالات متحده آمریکا و نظرشون به نسبت به منافع یا موجودیت به ویژه اسرائیل و دیگر همپیمانان استراتژیکش در منطقه بسیار نگاه پررنگیه، پس طبیعیه که اگر بخواد با تومنینه، با برنامه ریزی، یا حتی بخواد بدون جنگ بیشتر با جمهوری اسلامی به منافعش و به اون اهدافش برسه. به نظر من یه چیز منطقی، یعنی اینجا اشکالی وجود نداره که پرزیدنت ترامپ روی مسئله توافق و صلح و چه میدونم تعامل و دیپلماسی و اینجور چیزا یا تعامل دیپلماتیک،
1: ولی اگه از یه دیدگاه دیگه بهش نگاه کنیم جناب آنگری، الان همین اتلاف وقتی که پرزیدنت ترامپ به دنبالش هست یا خرید زمان، رژیم رو در تنگنا قرار داده. کم کم مواد غذایی احتمالاً کم بشه در ایران، نارضایتی ها دوباره گسترش پیدا کنه، چندگانگی در درون حاکمیت شدت گرفته، هم خامنه ای پسر هم پزشکیان عملاً دارن میگن به یک دستی و یک صدایی دارن سرکردگان باقی مانده رو دعوت و تشویق میکنن. این رو چطوری شما تحلیل میکنید؟
0: ببینید، یک دستی و یک صدایی سران جمهوری اسلامی با تمام جناحاش اصلا یک امر لاجرمه، یعنی اضطراب ناپذیره. جمهوری اسلامی یا اینکه دچار یک کودتای سیاسی میشه و یک طیف از جمهوری اسلامی، مثلا اصلاح طلبان رادیکال، اعلام تفاوت بنیادین سیاسی، رویکردی، رهیافتی با بقیه جمهوری اسلامی میکنن، یک اعلان موجودیت سیاسی کاملا متفاوت خارج جمهوری اسلامی میکنن تا مورد قبول مردم واقع بشن، تا اینکه کردیت و اعتبار داخلی رو کسب بکنن و حتی مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره و کریدیت بین‌المللی بتونن کسب بکنن و در ساحت سیاسی، در زیست این به حساب زیست سیاسی بتونن ادامه به حیات بدن. یا این حالته یا نه، همین چیزی که شما فرمودید، جمهوری اسلامی به ناچار تمام نهله‌ها و جناهاش باید همدست بشن، وگرنه راه دیگه ای ندارن، مگه اینکه دوچار جنگ داخلی و یک سری کودتاهای پی در پی باشیم بین جمهوری اسلامی. پس اینا باید همدست بشن، ولی سوال اینه که اصلا همدست بشن، اصلا 100% مثل هم بشن، یک رژیمی مثل در حد کره شمالی در مخیله اونها باشه. سوال اساسی اینه که آیا چون این چیزی در ایران قابل اجراست؟ میشه ایران رو کره شمالی کرد؟ میشه ایران رو دچار اون یک دستگی سیاسی، نظامی، امنیتی، استراتژیک کرد؟ اصلا ممکن نیست. جواب من اینه، اصلا محال بشه ایران رو از طریق جمهوری اسلامی دچار سرنوشت کره شمالی کرد که همه یک دست باشن، همه مثل هم فکر بکنن، مثل هم بپوشن، مثل هم فکر بکنن نسبت به موجودیت کره شمالی. همچین چیزی ممکن نیست. ایران
1: نداره جناب آهنگری. اصولگرا اصلاح طلب رو داریم، ولی عملا رهبره که خامنه ای که مرد اون بود که همه کار رژیم بود. 2-3 ماه اینترنت رو قطع کردن، کل جامعه از جهان باز بود، واقعا هیچ خبری نبود. کم کم داشت تمرین میکرد رژیم جمهوری اسلامی. الان هم بلوک شرق هم هست، روسیه و چین دارن به شدت حمایت میکنن. شاید یکی از مانع‌های اصلی توافق یا هر چیزی چین باشه یا روسیه باشه.
0: ببینید، برمیگردم به همون موضوع اولی که من خدمتتون عرض کردم. پروژه خاورمیانه جدید جایی است که در اون چین میتونه سود و بهره ببره، حضور داشته باشه، ولی نه به عنوان یک فاکتور امنیتی سیاسی. روسیه به مراتب کمتر نقش خواهد داشت. جمهوری اسلامی در پروژه خاورمیانه جدید به مثابه این چنین جمهوری اسلامی بدون تغییرات ساختاری، بدون اینکه جامعه جهانی رو پذیرش بکنه، درها رو باز بکنه، ایران رو به عنوان یک عضو جامعه جهانی به اون سطح برسونه، بدون سرمایه گذاری، بدون تأمین امنیت اصلا امکان نداره ایران کره شمالی بشه و حتی روسیه و چین هم

0: این رو نمیتونن تحمیل بکنن بر غرب. پس این پروژه خاورمیانه جدید یک ایرانی رو میتره به یک ایران سکولار دموکرات داره یک سیستم سیاسی استاندار و متعارف فارغ از این رادیکال های مذهبی و ایدولوژیک و غیره، برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه، تنها شانسش اینه به نظر من، برای اینکه بتونه یک صباح دیگری ادامه حیات بده، برعکس اینه که مثلا بیاد جامعه رو یکی دست بکنه، جامعه سیاسی حتی در درون حاکمیت رو یک دست بکنه و یا اون نگاه امنیتی تند و افرادگرایانهی که نسبت به غرب یا اسرائیل و موجودیت اسرائیل داره اینو به سب تقویت بکنه. به نظر من تنها راهش اینه که بیاد یک تغییرات ساختاری و بنیادی در درون خودش انجام بده و یک چند صباح دیگری ادامه یه عمر بده. بعد برمیگردن به اون مفهوم بسیار مهم دیالکتیک، که در دیالکتیک این تغییر و تحولات جمهوری اسلامی دیگه جان سالم به در نخواهد برد، اگرچه امکان داره مرگ جمهوری اسلامی با یک سری تغییر و تحولات بنیادین در خودش آرانتر و دیرتر اتفاق بیفته، اما اینکه بخوایم با جمهوری اسلامی به سده بعد بریم اصلا محاله به نظر من،
1: حتی بدون بدیل، چون الان بدیلی نداریم.
0: این شما در این سوالتون میخواین اپوزیسیون رو و تحلیلگر رو آچمز بکنید، واقعا حق هم با شماست. بزرگترین و جدیترین مشکل این قضیه نبود آلترناتیو و بدیله. اگر بدیل و آلترناتیوی وجود داشت، به نظر من تا الانم ایرانی نیازی نداشت که تا این حد هم زیر سرکوب و بمباران و این بحران‌های علیده ادامه زندگی بده، و نه پرزیدنت ترامپ نیازی به این می داشت که تا این حد به جمهوری اسلامی پوون امتیاز بده یا حتی طول بکشه و به یک بدیل و آلترناتیو معتبر، یک مرجع و آدرس سیاسی معتبر میتونست که با کسب کردیت داخلی و بین‌المللی میتونست به راحتی اون دینامیزم معترض داخل ایران رو رهبری بکنه و کار رو خیلی زودتر از اینها فیصله بده یا به یک جای دیگه، به یک سمت و سوی دیگری سوق بده. اما متاسفانه به دلیل فقدان این آلترناتیو این بخش از کار میلنگه و من اینجا همسو با شما هستم که بدون آلترناتیو و بدیل حتی غرب و جامعه جهانی هم از اون نظر، یعنی تغییر رژیم و دادن واگذاری سرنوشت سیاسی به مردم یا به یک جمع سیاسی ذی صلاحیت، در به حساب در شک و گمان هستند و تا این موضوع حل نشه به نظر من همچنان سنگینی کفه ترازو در رابطه حتی سرنوشت سیاسی هم به سوی جمهوری اسلامی یا یک سری از جناح‌ها یا اشخاص درون جمهوری اسلامی است تا خارج از جمهوری اسلامی.
1: و چقدر احتمال می‌دید که در هفته‌ها ماه‌های آینده با پیشدستی اسرائیل و آمریکا بشه اپوزیسیون رو جمع کرد، مانند چیزی که در بقیه کشورهای جهان هم اتفاق افتاده، مخصوصا در عراق؟
0: اجازه بدین، من میدونم کرد کاناله و اجازه بدین من یک نگاه انتقادآمیزی به نقش احزاب کردستان ایران داشته باشم در این زمینه. احزاب کردستان ایران در طول چند سال گذشته چند فرصت بسیار طلایی رو از دست دادن. احزاب کردستان میتونستن در جنبش ژنژیان آزادی رهبری اپوزیسیون رو به دست بگیرن، تمام این جنبش و تمام این جنبش رو با آیندهش تقدیم چند تا سلبریتی کردن، سلبریتی غیر کرد، و در همین جنگ 12 روزه و 40 روزه هم باز همین کار رو کردن. البته این دفعه تحویل سلبریتی ندادن، ولی با غیر فعال بودن، نداشتن اون ایجنسی لازم در میدان، دوباره میدان رو باختن. و اگر احزاب کردستان نخوان با توجه به پتانسیلی که در کردستان و تاریخ مبارزاتی این احزاب وجود داره رهبری اپوزیسیون رو به دست بگیرن، در نهایت به نظر من سرنوشت سیاسی رو از طریق اپوزیسیون یا نمایندگی حل خواهند کرد که حداقل دیگه ربطی به کردستان یا بلوچستان اینا نخواهد داشت. اما الان این کنگره آزادی ایران که ایجاد شده، من بیشتر نظرم معطوف به این کنگره است که بتونه در نهایت در طول چند هفته آینده به یک مرجعی تبدیل بشه و حتی مورد قبول جامعه جهانی و یک سری از این کشورها هم که نگاهی دارن مثل شما، دغدغه‌ای دارن مثل شما نسبت به مسئله آلترناتیو، مورد توجه قرار بگیره و بره به سوی کسب اون حد لازم از اعتبار بین‌المللی و داخلی.
1: بله، کردکانال از و حزب دموکرات کردستان و هر صدای مخالف و هر انتقادی هم با جان و دل پذیرفته خواهد شد. چرا با آهنگری اگر سوالی مونده و که من بپرسم یا خودتون میخواد برنامه رو جمع‌بندی کنید بفرمایید.
0: من خواهش میکنم، البته کردکانال که متعلق به حزب دموکرات، حزب دموکرات هم یک حزب دموکرات، همیشه انتقادات مورد استقبال قرار گرفته، در این شکی نیست. و در نهایت امیدوارم که حزب دموکرات بتونه نقش رهبری اپوزیسیون ایران رو به دست بگیره و این فرصت رو از دست نده. من فکر میکنم اینجا بیشتر حزب دموکرات این مسئولیت رو باید تقبل بکنه که به سوی جمع کردن و متشکل کردن اپوزیسیون و به ویژه یک برنامه جامع و شامل برای برپایی یک آلترناتیو رو در این، یعنی در این زمینه نقش جدی ها بکنه و امیدوارم که حزب دموکرات بتونه هر چه زودتر خبرهای خیلی خوبی رو به جامعه ایرانی و حتی جهانی بده در این زمینه.
1: به امید خبرهای خوب و روزهای خوب. آقای کاوه آهنگری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنون که امشب با ما بودید و ممنون از شما. تا هفته دیگه.

چراغ روشنایی کی بنا بود، منتی آشنایی کی بنا بود، منتی آشنایی گشت و ناخون جدایی کی بنا بود، گشت و ناخون جدایی کی بنا بود.

دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار